0: 20 МГц радиоүнжио. Дэлхийн театрын сайн нэст. Радио Статус капсул.
1: Ору прогнозе.
2: Sekmadienį vyraus debesuotis su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos. Pirmadienį džiugins saulės spinduliai.